だ悩み。やせちなみやせちなよよ。せでらさんざましのしらさん。愛し愛さ。Aşık Şenanta Ayşe Ayşe